0: Look, we both said a lot of things that you're going to regret. But I think we can put our differences behind us. For science. You monster.
1: フリースタイルでやるから、あ、クリックとか特にない感じ。
2: ないですね。
1: 一回じゃあ演奏していただいて、ここで音を作ります。
2: はい。はい。はい。
1: 一回回しますので、はい、クリックとかないんで、はい、自由に。
3: Vous êtes prêts les gars ou pas encore? Ok, yeah, they're ready.
4: En vacances à la Franqui, j'écoute Radio Pays des Raux et RPH Sud sur rphfm.org.